ka FM ka wa nege ka nege ngwe ke masete ka wa ola a lungisa wa ta mgosete ke lungisa ka ne bolitse se ka go ngthamo go seo ngana kwa mgosete ke ka tsitse ka sekolo ke ngam lungisa ke dibe ka ne bolitse ka go ngthamo go seo masete ke a korta lengwe tena tsita ba e panga ba dibitan dibita wa sekolo ta go tsinga o tula pa ngom ka se de korta la firi ta ya firi wo se ma tswang pa ngaba ka ndu se tsago sing eng go sing de beke lo go se ma tswang ngwa se de ka wa ka go a kumisela de be mkwa tungwi u ka la skola o i u lo go tsa ta go tsike pa ngom ka se de korta lo a tswang pa ngom ka se de ka le ngwe a wona ngwe kwa ngwa thoma go e ta ngwe ngwe a wona tswa tsa thoma go e ka wa tsike pa ngaba ka ne wo lo se se ma se de lo go se ka go thoma go se kwa tsike a go ngwa da ba gam ओम हरिमि पंगा बद्दा बतेने ना सिंग वासी दे कवा वोले का चिचि का आसा हे गोलो को गिया आ आतेने ने आ सिंग आ स्कूल चि कुआ मा खलेनु मि मासे दे के आलुंग सैंगा ए के कनु टु जे हचि तबा लुंग सैंगा ए के कनु एक्सामिन हचि तबा कवा चि के पंगा बा आतु हु खमंगा ए के कवा हे एक्सामिन ए आ कुंदिसा ओ कवा टु जे या गला कवा चि मऊ तुले पंगा बा कने उरि चगु छि दे के आमलिन खोसिंग लुंग सचुआंग मुगोन हे दे के kawe angu kama nga ege ka kawe chike aku misela wola nga chichang da alungi sa mga se dege akala tu kawe he skula nga nga alungi sa mga se dege kawe chike nga ni mui ka nga ake chikuwa ma ngau da pa nga ba wola nga chichang gu jela kama ku nga ba atu ngu susu nga ege lungi sa atu ngu kama nga ege lungi sa atu ngu alungi sa kanda usi ka gu jela kama ku da kawe chike ngau tule pa nga ba aku sing da ke mtani chua nga wola ngu isa ka usi chika nga kama ka ake kawa chalo mingu ki wola chichang ta pa nga ba go si tegi lungu sa ka nu si ka gu ngu kama go si wong ngana kwa mung pa nga ba go si ngu tibi lungu sa ngai tegi da ba ya wa jika ka koko ma wa ta pa nga ba go si ngai lungu sa aku yuk unga bi lungu sa aku yuk kuang ki lungu sa ke ma unga ma so ten duita unga ba o lang